Tá faríisi bhíthachtach dar sláinte agus foláine agus tá láinte an phléad chumá. Tá sebhras bitheag súlaachta anta agus tá rólban riachtanach acá sa chóraach a gcuine an ahrathe ar áide. Tugann siad isce glan bí agus ábhardóin, denan siad ifracha a chósú agus le díonn siad an buil gombeocht tabistí ann. Sé sin an fágad as díon ónéantas caníocht agus cailíochta a ríisi a dheosú agus bura chuir féin na gasint agus an nahanú. Tá ag éisiach le ag áú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranntá jo amid tuileolalas fé straitéis foréisiocht a nuánéantas le haig fithe trocha. Tá an orpa cheanta san réigiúin ina bhfuil an líanas mó foríisi ar dán. Tá timpeall dahad fan géad dá talte clúda heile foríisi. Feit a fervor na nanvahe agus na blaundi duchasacha in san orabanta. Bien farishi tar vuile ag a lor slitte, fai mienchit mai lingta carboin karagas, a su de oxid carboin as an air, eh lia chauvien as nahu eroida a choruk. Fe laher su an chit harta defon geed dasti achti om lana an antishishtach. In a hauntasan, kar in a farishi ishke glan air fail, agus kauvien chit le tim rielta ishke rielu, agus an buil gamiach skurhi talun agus tilta aun a laidu. Táid riachtanach de géal agaráid tuile mar chuhíonn siad deisna fastíochta. Is foioin se ábhariad chomá ar féidir iad a úsáid ar líon bhuainethe, agus is cabhariad ó heamh na cnéalacha is gádan ar amáireacht a chuamh nú. Le blianta beaganos tá ahrú súntasach tagthair na farisi. Tá dúthláin ag súile rompa ó bhfuil éfachta cá ar an slí a bhaid mion siad agus ar a gomas tarbhí ag súile chur ar fáil de nádúr agus do dhaoine. Cé go bhfuil farisi in san árap ag aibhí níos láin tuile ar lite áirithe, tá go láirdaíobh fós an mhil méall ar aibhne ag súile, a bhfuil trúilú éir agus isce, cailúint na gnáthóg agus na bithe ag súlaachta, falscathe agus tromig, agus leatha cahracha isteach i limistéir farise. Is ól den aontas árapach tách na farise le fad an lá. In 1808 leag straitéis farisiachta an aontas béimear na dúthláin a bhí ann do ríise an aontas. Ina hauntasan leag sé amach cosbóirí cuitne agus tróir frunsabal ó heamh an bhairtis farisiachta de. Glacadh straitéis farisiachta nuán aontas de fithe trocha i bheith fithe haon. Tá sé mar aim le cosbóirí bitheag súlaachta an aontas in airtú agus bura chuir fé chosant a bhanú agus teachta níorá farisi. An príomhfhorma tagathe atá ann de ná an comhaon tú glas don Eorp a chuir na hécachóirí sa gríláir socaí dícarbónaithe a bheith le buint amach fé fithe chuige ar dhéanaí. Chuirigh straitéis farisiúta nuán aontas le caníocht agus cailíocht do farisi trí chosanta thuairteáibh agus iad amhanú. Tá reachtóirí tar éis díon chosanta thuairt isteach as na farisi príomha agus seanáis, agus tá spruchanna amhanaithe leagas síosacha atá ceangailteach féin dlí. Tá siad tar éis céimna ceachta chruthú chomá le haig seirbhísí échacháris dúnéirí agus banisteoirí farisi. Tá sé mar aim leis an straitéis dreasachtaí airgadais ar Herbert chun seirbhísí échacháris farisi chur ar fáil. Tá sé mar aim leis sin a chinú go manistófar farisi ar líon bhuainethe. Chun é sin a bhaintamach tá an taanta sa carúsáid aimimiid atá lemánathe ar líon bhuainethe chun cín in san airáil tógála, agus is spreag a barrta ar manistú in bhuainethe farise a raigh chun tarbha de chóc. Ina haanta san tá sé mar aim leis an straitéis tuiscint níos fearra áil ar bhfuil atáilúin ar farisi. Fheosáisí farracháin ar a ríisi, agus cinú